kwesịrị were narị nne ayaolu m yọrọ chiwara onye aelechaghị amị nọ chiwara nya asịsati yaskin gegwelu wesị nya paye paye yeye egwelzina paye paye yeye sekwezina kwalebezi yeye sekwezina ụrọ gwalele yeye egwelzina lenge ya kwesịn degwelzina larịram yero yeskin sekwelzina yanke ya todin sekwezina pankeke fodale ya dozin kwankwanye foda bulye dozin yara kwakin da kwalzina kwankwan foda bulye dinye dozin kawo di goma ya de dozin uro shabulu laksu ya de dozin yanke ya kwakin da kwalzina turaren da kawo dube da dozin uro yanke ya kwakin kwalzina sene ya sabi se dozin kawo di wane ke dozin turaren da zuri ya dozin alkalin da goma ya dozin uro yanke ya kwakin kwalzina kawo di fanta ya dozin uro yanke ya kwakin kwalzina balorin da tawanna ya dozin uro yanke ya kwakin kwalzina lenge ya kwakin kwalzina de uro yanke ya kwakin kwalzina uro ya dozin kawo di fanta ya dozin sakatin da ya kawo di ya dozin uro yanke ya kwakin kwalzina tetima abuwan da ya kawo di ya dozin allah lenge ya kwakin kwalzina le wona yi sunye bo zina dinne le zina yi sunye bo wono dadi ye kwata ban da osko moni ye kawo ban da osko de tawa mai zole ba da osko le zina yi skin so kwazina shi ye le zina yi sunye bo zina de ilim no yi aron zullan yin yin ba numi aronin yin yin ba ilim no yi aronin yin yin ba sato ara waran zolinya fero ya minna modi ya zolinya pali duna wakamnuma ya ya pato duna wakamnuma ya ya yebali dusi ya kamnuma ura kato dusi ya kamnuma bali duna wakamnuma de ura kato duna wakamnuma tomba alam goso ya ya nida umba alam goso alabarga kwangaka tumaye alabarga kwangabu limaye de ya ya nida umba alam goso joni nida umba alam goso hawa nida umba alam goso daga zauda umba alam goso tomba wade alam goso shahu nida umba alam goso orange nale leyo yanana orange nale de adileyo yaeda pale leyo yanana tawale leyo yanana orange ali rawaram yamin.

denge ya iskin bulwano oro denge ya iskin so golzna den shi yele zna isin bo zna de e moni yaro nem gen yamba denge ya iskin ta bulwano oro denge ya iskin bulwano ayro nem gero shi woro le ya di nem gero shi woranya e ya kodum maroskin ga bulwako awa kodum maroskin ga bulwako ayro nem gero shi woro mani kwanke ya koskin ga kolzna magun kwanke ya koskin ga kolzna ni ya yero nem gero shi woro takora danya sotina hani akora danya sotina hani akoba kata ne kalsuna awuya shirangenge bulwaskanya waskanya oya lenge ya koskin kalsuna orajani yaye kalsuna yade sata dani yaye kalsuna o wanka fari dani yaye kalsuna hatin bande ogana ye kalsuna hana chande kalama ye kalsuna ora

kawaro turu na biero yumbi kata lenna wati gaskin kawo dingi sai dan na ruwa ce ara wa mari mun kwalo na mi ute ara wa ma yana na buwuron ne tawo ce ara wa ma.

0: nako a yi gaba daga nan.
1: Roderick ko isin sipeno gain da yi medical check-up sadin da yi kuru kontra kuma ko sikin.
0: A da ingala da kenan to red rishi da ita yanzu jiyo lezin ya caman.
1: A kamar ma na sha doni shi karfin gawa na kan tabo batunan idan fajira ta yi kalankara.
0: Yo baya lezina.
1: A fajirajin sanada da yi ba kwa kalalai na yar wajen awu da ta diyar kwa kai kwa magafsin.
0: Gala gala da ya kam gade ban dina da biya gala gala.
1: Gala. Gairin shi le tunduru a wani wawo a manu wawo?
0: A gairu a manu yin jezoro an jero na su benji na su ne ta sauki an guru tsoro ga ya shi masu wanzu kwa zin an jero da girma ba kama je zana da biya da yin gala. A sai gada da ya ala da ya sa arata ya su.
1: Gala da ya. Laliga ya da ya mahu ya badajin. Biki a kura-kura da abin timmanin kura-kura da baditina ya yi ga kuru kamla gari ya yi. Wa alaikum salam. Ade inda kalima? Alhamdulillah din dufan dai.
2: Muhammad Bola ya tula mana jan.
1: Muhammad Ngoro Bola ya tula mana wuce kan shirin fasika da ke da fatan dara sandar.
2: Ta ka ta yi Barcelona.
1: Yawa a bi gulimin?
2: Ali Barita.
1: Ade idiya.
2: Mala rodi da ya zana.
1: Mm-hmm.
2: An waya shi an dazo ce ba ne kamar da suna da
1: yi. Yau kuru ramni a yi Barcelona da La Liga da.
2: Tarantura sai PS0 da jin ne alaman bai. Amma canar suna a shirya tsaye da zangala.
1: A yau da wani mare gane lafa falti falti a wani.
2: I don't know what to do.
1: Diri Chelsea so Manchester so
2: Dora
1: ta kallani kallani da Dora ta
2: Njuso
1: da ne ba tunan duma ko luwa a tunan da irin kallada ya ma huya gala rawa gana Dr. Magonum first come da bo tro niro askrin yana kasa da ango kuru kamga da Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah
1: Ade inda kliya
3: Ba jumai do
1: Ade ide
3: La Liga da mun kuma dun gocin na malin yaro jawo sari inda
1: A an duso a wannan san ma so shau shau kuma biya
3: Ba ba su lana mai she jawo yaro ci an dai ma da kan yaro jawo yin da ran yaro jawo yin
1: A a wudu kam da waya
3: Maya da ibi a wudiya sai bakta turiya do.
1: Yo nyirma yi ngirma.
3: Ba da idan hawa mu wanzu a kuma ro mu magwen nyirma yayi World Cup alal. Adin yan tulin yan man sai bakta turu ga nale zo ya kam tuma roce yi.
1: Amma ngari na buroso ne inga wona ne inga wona kan ta ma ditti are. Biya kanin min pawo yayi. Au ta a ne Madrid buriyana ya wala nu ya.
3: Sa anga o sa buroi tuyin so din ya.
1: Yo kuma riga na shuwa. Later.
3: Kawun
1: bamfe suna wasu otu mangana ganganmi da wasu
3: ayyun mafiya da ringila isu zara ba yasa na da otu manga ka ayyun da su mana wanga ikoyin mulkin bare
1: amma bolin gozo na da yakuru
3: gol duya zo kawfe su kwallon abu fiye zai kuzo na
1: kuma ajab ba da
3: Ada ma shi da ya da yawa sai bakka turi alaka wa sa dala da yarfu sun
1: gairi mami rabi gala murabi gala ni ras kun yana lokto magonum first come da botro ta ji harami kun tuso kawdo ni botun do sura goye kun do da lenye fule ada kirnye shiro

0: kala zoro harami karantu to mangana tamtam pale adaya bano suro paraskram to ne taman kariya ka suelan adaya ma taji kawo pale adana ndiro ikenden taman to ne kinda petre ya kinda do ne gase mata kura kura ya kura adaya ma buride tiya ndiro be ngi panwa hata ka su tendero kai taman to ne riyalla sefa dola ndiro be ngi panwa taji ko alenye zol mana ndiro kanya andiya bonu ndiye taman kariya ka su ashandwe ndiro be ngi aiye taman de nashan dolan zawalla duniya andiya boni ma de sandi ma sufur uskupal deo lar pal uskupal deo arask sufura sufur lar sufur fal o deo indi sufur lar arask deo yin andiya boni wa daji taman kariya kasu ya nashan doye andiro ba yin gwe daji kwa lakta bana tabaro lenye zolmana da gota baringen sau taman kariya kasu ya nasha gade gade panturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ushe kinshiro paraskaram taman kariya kasu yaro. Amin ya rabbal alamin. Aye tawon kada ka su na san dodin gambo awo Umar Habib.
1: Gala na san da ka sun da gambo ri aran kariya kale.
0: Na'am.
1: Kariya kale are. Gala da ne kuma su da yi gambo ne na gada sun ne yana kuma kun ka sun da yi kuma ka fita da yaya sai na da.
0: Na'am.
1: A lene na kaso ce ma na ala bara su ke kuma rufan da dai kariya ta da salabin a su kuma ara kaulu billahi sai ka kare zuriyar ara kaulu salabin
0: na'am
1: a sai man biya da sai ka kare zuriyar a yar jiyau
0: na'am
1: a tsafta shi ta tsare yar ya ce a ka kare da inda mun zo na shi ya ka kare da yar ya ce
0: na'am
1: a karkara shi ta kare zuriyar din tun a karasa shi ya ka kare zuriyar din tun lambo golto sai kita kare duriyar ya ce a ta makar kara gurata kululu ko gurata male dinera dukan dinera dukan
0: na'am
1: amma shi a gwanto shi kuma a gwanto da ne kan da nare mare dinera buru dukan yaro na makama kare dinera dukin
0: na'am
1: harata mare
0: yo
1: kuma